0: You're tuned in to KYUK, repeated on Russian Mission Raiders Radio, KRMR 93.3 FM, Russian Mission, Alaska.
1: Хэнгэм аюу гутхга умьёоқарлугу литнааварат литлхгаат битклугу умьёоқлугу асагэрлутин литнаарлхгаат микэллангуут уннооқоақан тупааллх киорлуки уннооқоақан залииллх киорлуки залииллу уннооқоақан инэртлх киорлуки

0: keep up to date on what's happening in our part of the world, tune in after the morning news to coffee at KYUK here on 6:40 AM.
1: Ренгэм аюукутсэрка умиоқарлуку литнааварат литсэркаат питэрлуку умиоқарлуку асерлутун литнаарлэркаат микэллэнгуут уннооқоақан тупааллэркиорлуки уннооқоақан чалииллэркиорлуки чалииллу уннооқоақан инэртэркиорлуки